0: Zora Rudi, Pula se budi. Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme, isto straže, novo... Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
2: Podvukao je na kraju svog izlaganja.